Parle se sere lungë të në. Ho se me të ne hajka kanë radio gjamne, të norin vatë se me të ne hajke të ronin gome. Merha ortëm nërë kë gadarin kam minë gëra gëra ravot gjamë dasen das të mek FM Aliki, i një së njëre kam po qire kse FM ju gëjanin. Good morning, this is Hako Papkarian on CFM U 93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton.

de barregames u ënger. Antës kë genak i rarë kërgat, të të vove sajs të vëngel, kë këllorves qaj rëricatë.